0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Sa Mumfisom odjelima prehrane potražite pileći parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, mljevena kafa Zlatna džezva 8,95, čokolada Milka 5,95, Blanka praškasti deterđent 19,95, omikšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nedavno je usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti i saobraćaja na cestama u našoj zemlji. Po prvi put se u zakonodavstvu precizno definiše bahata vožnja kao ponašanje koje grubo krši saobraćajna pravila i neposredno ugrožava sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. Kazna za odbijanje testa na narkotike će biti 1000 maraka uz mogućnost da policija vozača privede i zadrži do prestanka djelovanja droga. Kazna od 2 do 3000 maraka, šestomjesečno oduzimanje vozačke i dva kaznena boda za obijesnu vožnju. Ukoliko takva vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazna se povećava na 3 do 5000 maraka, devetomjesečno oduzimanje dozvole i 4 kaznena boda. Uz to dodatna novost i mogućnost trajnog oduzimanja vozila nakon počinjenih prekršaja. Kazne od 200 do 400 maraka su i za korištenje mobitela u vožnji, nevezivanja pojasa i upotrebu uređaja za ometanje radara. Nakon što su za vikend prve grupe hadžija iz naše zemlje stigle u Meku i obavile umru, još dva aviona jučer su iz Bosne i Hercegovine stigla u Meku. Zbog visokih temperatura u Saudijskoj Arabiji, većina obreda obavlja se u večernjim i ranim jutarnjim satima. Organizatori ističu da cjelokupna organizacija protiče bez zastoja. Prema navodima saudijskih medija, u Meku je do sada stiglo blizu milion vjernika iz cijelog svijeta. Ove godine će u organizaciji Islamske zajednice naše zemlje hadž obaviti ukupno preko 2200 građana na Bosni i Hercegovine, među kojima i 250 hadžija iz dijaspore. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Frontalni sistem koji se približava sa zapada usloviće novo pogoršanje vremena i padavine danas. Smirivanje vremenskih prilika i prestanak padavina očekuju se od sutra, ali bez potpune stabilizacije vremena. Duži period sunčanijeg vremena, uglavnom bez padavina, izgledan je tek od 22. do 30. maja uz nadprosječno visoke temperature zraka. Nove padavine očekuju se krajem maja i početkom juna, naročito na području centralne, istočne i sjeverne Bosne. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 9. Ovog jutra prohodnost većine putnih pravaca u našoj zemlji je dobra, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelimo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje između vozila. Molimo naravno i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve propise. Još jedna važna informacija za one koji planiraju van granica naše zemlje. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Krem namaz 350 grama Linolada, sniženo 24% na 4,75. Zvrk sa sirom, sa krompirom, sa zeljem, kesica 880 grama Mlimpek, sniženo 22% na 6,95. Salama 350 grama Poli, sniženo 28% na 3,95. Omekšivač Golden Calming 2 puta 1,6 litra Ornel, sniženo 32% na 7,50 km.
3: Best, moja trgovina.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Haris Tabaković neće nastupiti na predstojećem svjetskom prvenstvu zbog teške povrede skočnog zgloba. BH napadač povrijedio se u posljednjoj utakmici sezone protiv Hoffenheima u kojoj je postigao i pogodak. Prema dostupnim informacijama očekuje ga više mjesečna pauza, što je veliki udarac za selektora Sergeja Barbareza. Košarkaši Slobode savladali su Jahorin u Mejdanu rezultatom 77-72 u petom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlanski tim je ovom pobjedom nadoknadio poraz iz prvog međusobnog susreta i sada ima bolji međusobni skor. Odluka o putnicima u polufinale pašće u posljednjem kolu. SFK 2000 Sarajevo osvojio je 24. uzastopnu titulu prvakinja Bosne i Hercegovine. Bordo djevojke su u posljednjem kolu na Koševu savladale Radnik iz Bijeljine i potvrdile dominaciju u domaćem ženskom fudbalu. Nova titula donosi im plasman u kvalifikacije za UEFA Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabr, slušate vijesti u 9. Vesna Pecirep, koju je jučer ujutro teško ranio suprug Miro Pecirep u naselju Jehovac kod Kiseljaka, preminula je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, potvrđeno iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Podsjetimo, tragedija se dogodila jučer ujutro kada je Pecirep u porodičnoj kući u naselju Jehovac upotrijebio vatreno oružje. Tom prilikom usmrtio je svoju punicu dok je suprugu teško ranio. Nakon pucnjave pokušao je i sebi da oduzme život, ali si nanio opasne povrede po život i također je prevezen zajedno sa suprugom na klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je također kasnije preminuo. Istraga okolnostima ovog tragičnog događaja nastavlja se pod nadzorom nadležnog tužilaštva. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvještaj o radu državnih institucija. Hitna sjednica zakazana je za 10 sati, a redovna za 12. U posljednjih 15 mjeseci u federaciji je izgubljeno 10.000 radnih mjesta prema podacima Porezne uprave. Ovaj poražavajući i zastrašujući podatak ne odnosi se pak na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ili Federalnu upravu policije. Imaju mnogo više zaposlenih državnih službenika nego na početku mandata ove vlasti. Tako je primjera radi u Federalnoj upravi policije 2023. bilo oko 760 uposlenih, od toga oko 560 policijskih službenika. U ovoj godini ima ih preko 800 uposlenih, s tim da je smanjen broj policijskih službenika na oko 550, a istovremeno povećan je broj državnih službenika i namještenika za ukupno 60. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11,45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, Sladoled 900 ml, Augusto 5,45, Mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Kažu da ne voli žene.
4: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
3: A one njega?
4: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Tuzlanski bingo prošle godine zauzeo je prvo mjesto na obje liste najvećih bosansko-hercegovačkih trgovaca i po prihodu i po neto profitu. Trgovinski lanac iz Tuzle prihodovao je 2,3 milijarde maraka i ostvario gotovo 129 miliona neto dobiti, što ga čini neprikosnovenim liderom domaće trgovine. Istovremeno i najveći poslodavac među bosansko-hercegovačkim trgovcima sa preko 8300 radnika, a u protekloj godini ostvario je više neto profita nego sljedeće četiri kompanije na listi zajedno. Bingo je kapital u protekle tri godine podigao za više od 200 miliona maraka. Povodom Svjetskog dana telekomunikacijskog informacijskog društva, BH Telekom pokrenuo je svoju drugu ESG nagradnu igru Smart pokloni za smart odluke, koja spaja moderne tehnologije, vrijedne nagrade i zajedničku brigu za okolinu. Nagradna igra traje do 31. decembra, a pravo učešće imaju novi i postojeći rezidencijalni korisnici usluga BH Telekoma, koji tokom trajanja nagradne igre ispune jedan od definisanih uslova za korištenje ili ugovaranje usluga. Jedan od sretnih dobitnika osvojit će glavnu nagradu električni automobil Renault Twingo Electric Evolution. Pravila i uslove nagradne igre pogledajte na web stranici BH Telekoma. Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisalo je javni konkurs za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju i korištenje pitke vode sa izvorišta Opara na području Novog Travnika. Kako je navedeno u konkursu, koncesija se odnosi na korištenje vode za potrebe flaširanja i prodaje flaširane vode na tržištu. Ovaj potez mogao bi otvoriti prostor za razvoj nove punionice flaširane vode u Srednjoj Bosni, u sektoru koji posljednjih godina bilježi stabilnu tražnju na domaćem i regionalnom tržištu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Dvije sedmice Doma naroda parlamenta federacije sazvane su za danas redovna i vanredna. Za dnevni red prve po hitnom postupku su predloženi zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima u okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u federaciji. Za današnju vanrednu sednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i direktor Smartmatic BiH, nosilac grupe ponuđača, potpisali su ugovor za nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om i popustom iznosi gotovo 75 miliona maraka. Predmet potpisanog ugovora je nabavka sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima, uključujući sve potrebne komponente, opremu, softver, potrošni materijal, tehničku podršku, štampanje glasačkih listića, skladištenje i distribuciju do nadležnih izbornih organa s ciljem osiguranja sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u našoj zemlji. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja nekoliko vrsta karcinoma u Bosni i Hercegovini pokazali su alarmantne podatke po kojima je smrtnost od karcinoma u našoj zemlji znatno veća nego u zemljama Evropske unije. Smrtnost od karcinoma grlića maternice u našoj zemlji je 2,5 puta veća. Stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva veća je za 66, a od karcinoma dojke za 45%. Detaljni rezultati istraživanja o prevenciji raka grlića maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u našoj zemlji predstavljeni su na finalnoj konferenciji projekta organizovanoj u Sarajevu. Istraživanje je provedeno u periodu od 2025. do 2026. u našoj zemlji. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Sretno!

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: The Store je za vas od 18. do 24.5. pripremio sedmičnu ponudu. MacBook Neo 13 inča, 1499 km. Mobitel Xiaomi Redmi A7 Pro, 250. Končar set, ugradbena pećnica i ploča, 549 km. Roborock robot usisivač, 599. Uz uštedu od 250 km. Philips televizor Smart 4K 50 inča, 699. Tesla klima uređaj, 649. Home električna zamka za insekte, 69 km. The Store, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine promijenio je termine utakmica posljednja dva kola Bevin lige. Mečevi 35. i 36. kola neće biti igrani u istom terminu, a sarajevski derbi između Sarajeva i Željezničara zakazan je za ponedjeljak 25. maja. Konačne satnice utakmica bit će naknadno potvrđene. Barcelona je potvrdila da je Hansi Flick produžio ugovor sa klubom do juna 2028. uz opciju produženja na još jednu godinu. Novi dogovor dolazi nakon uspješne sezone u kojoj je Barcelona osvojila titulu prvaka Španije, Kup kralja i Španski superkup. Flick je na klub u katalonskog kluba stigao 2024. godine. Britanski mediji pišu da bi Pep Guardiola mogao napustiti Manchester City po završetku sezone. Zvanične potvrde iz kluba još nema, ali spekulacije traju mjesecima. Guardiola je za 10 godina na Etihadu osvojio 20 trofeja, uključujući 6 titula prvaka Engleske i Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornjer.ba.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate vijesti u 11. U svjetlu zabrinjavajuće eskalacije slučajeva femicida u našoj zemlji, predsjedavajući kluba SDP-a Saša Magazinović predložit će dopunu dnevnog reda sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine kako bi se ovoj temi govorilo i donijeli odgovarajući zaključci u najvišem zakonodavnom organu. Apsolutno je jasno da je glavna ingerencija za zaustavljanje sve češćih slučajeva femicida na nižim nivoima vlasti, ali ne možemo reći da nas se to ne tiče. Itekako nas se tiče, postoje stvari koje se mogu uraditi, postoje mehanizmi koje treba aktivirati. Nije namjera da se bilo kome oduzimaju nadležnost ili da se vodi politička borba oko bilo čega. Namjera je da uradimo ono što je moguće kako bi se ovaj nedopustivi trend ubistava žena u našoj zemlji zaustavio, kazao je Magazinović. Uprava za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine saopćila je da je već danas spremna osigurati uslove za otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška Novi most Gornji Varoš nakon što je jutros došlo do urušavanja mosta na starom graničnom prijelazu. Ovim urušavanjem je, kako su istakli iz uprave, privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini. Iz uprave za indirektno porezivanje još navode da ovaj granični prijelaz jedan od dva u Bosni i Hercegovini na kojem je omogućen promet svih vrsta roba koji podliježu potpuno veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim nadzorima. Pored Gradiške, jedini takav granični prilaz jeste Bijača na jugu zemlje. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom realizirala je specijalističku obuku koju je prošlo gotovo 2000 sudaca, tužitelja i policijskih službenika. Cilj je osposobiti kadrove za intenziviranje financijskih istraga u predmetima imovine stečene na nezakonit način. Federalna agencija, kao što je poznato, upravlja sa gotovo 60 miliona maraka i privremeno i trajno oduzete imovine. Izazovi su uvijek tu kada je u pitanju upravljanje samom imovinom, ali mi radimo u biti na jačanju sistema oduzimanja imovinske koristi, kako u federaciji, tako i na nivou Bosne i Hercegovine, rečeno iz Agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su podne.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: biznis vijesti.
1: Tuzlanski bingo prošle godine zauzeo je prvo mjesto na obje liste najvećih bosansko-hercegovačkih trgovaca i po prihodu i po neto profitu. Trgovinski lanac iz Tuzle prihodovao je 2,3 milijarde maraka i ostvario gotovo 129 miliona neto dobiti, što ga čini neprikosnovenim liderom domaće trgovine. Istovremeno i najveći poslodavac među bosansko-hercegovačkim trgovcima sa preko 8300 radnika, a u protekloj godini ostvario je više neto profita nego sljedeći četiri kompanije na listi zajedno. Bingo je kapital u protekle tri godine podigao za više od 200 miliona maraka. Povodom Svjetskog dana telekomunikacijskog informacijskog društva, BH Telekom pokrenuo je svoju drugu ESG nagradnu igru Smart pokloni za smart odluke, koja spaja moderne tehnologije, vrijedne nagrade i zajedničku brigu za okolinu. Nagradna igra traje do 31. decembra, a pravo učešće imaju novi i postojeći rezidencijalni korisnici usluga BH Telekoma, koji tokom trajanja nagradne igre ispune jedan od definisanih uslova za korištenje ili ugovaranje usluga. Jedan od sretnih dobitnika osvojit će glavnu nagradu električni automobil Renault Twingo Electric Evolution. Pravila i uslove nagradne igre pogledajte na web stranici BH Telekoma. Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisalo je javni konkurs za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju i korištenje pitke vode sa izvorišta Opara na području Novog Travnika. Kako je navedeno u konkursu, koncesija se odnosi na korištenje vode za potrebe flaširanja i prodaje flaširane vode na tržištu. Ovaj potez mogao bi otvoriti prostor za razvoj nove punionice flaširane vode u Srednjoj Bosni, u sektoru koji posljednjih godina bilježi stabilnu tražnju na domaćem i regionalnom tržištu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: olix.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić zakazuje za danas u 13 sati hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprava za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine nakon djelomičnog urušavanja mosta na graničnom prilazu Gradiška, zbog čega je prekogranični saobraćaj potpuno obustavljen. Podsjetimo, do urušavanja je došlo sinoć kada se na mostu preko rijeke Save obrušio dio betonske konstrukcije i zaštitne ograde. Zbog zatvaranja jednog od graničnih prilaza u zemlji, saobraćaj preusmjeren na alternativne pravce, a već su zabilježene veće gužve i zadržavanja na ostalim prilazima. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo javni poziv za odabir udruženja ili nevladinih organizacija koje će pružiti tehničku podršku u provedbi praćenja provedbe strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u federaciji za period 2025-2030. Javni poziv realizuje se u okviru programa tekući transferi neprofitnim organizacijama strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom, a za ovu namjenu osigurano je 50.000 konvertibilnih maraka iz budžeta federacije za ovu godinu. Cjelovit tekst javnog poziva kao i potrebni obrasci za prijavu dostupni su na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Građani Bosne i Hercegovine pokrenuli su online peticiju kojom traže ukidanje zabrane naručivanja vitamina i dodataka prehrani iz inostranstva za ličnu upotrebu, tvrdeći da ih postojeća praksa institucija prisiljava na višestruko skuplju kupovinu u domaćim apotekama. Peticija je upućena Uredu za veterinarstvo, Upravi za indirektno porezivanje, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa te instituciji Ombudsmana za zaštitu potrošača. Od nadležnih institucija traži hitnu izmjenu ili autentično tumačenje pravilnika iz 2017. kako bi se suplementi u obliku kapsula, tableta i sirupa izuzeli iz veterinarskih restrikcija kada ih fizička lica naručuju za ličnu upotrebu vrijednosti do 300 maraka. Također zahtijevaju zaštitu prava potrošača i prekid, kako navode, prakse koja pogoduje monopolima i dodatno financijski opterećuje građane. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Prohodnost većine putnih pravaca u našoj zemlji je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže ostojanje između vozila. Sretno!

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine promijenio je termine utakmica posljednja dva kola Bevin lige. Mečevi 35. i 36. kola neće biti igrani u istom terminu, a sarajevski derbi između Sarajeva i Željezničara zakazan je za ponedjeljak 25. maja. Konačne satnice utakmica bit će naknadno potvrđene. Barcelona je potvrdila da je Hansi Flick produžio ugovor sa klubom do juna 2028. uz opciju produženja na još jednu godinu. Novi dogovor dolazi nakon uspješne sezone u kojoj je Barcelona osvojila titulu prvaka Španije, Kup kralja i Španski superkup. Flick je na klupu katalonskog kluba stigao 2024. godine. Britanski mediji pišu da bi Pep Guardiola mogao napustiti Manchester City po završetku sezone. Zvanične potvrde iz kluba još nema, ali spekulacije traju mjesecima. Guardiola je za 10 godina na Etihadu osvojio 20 trofeja, uključujući 6 titula prvaka Engleske i Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci, kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Konzorcijum logistika upozorio je da urušavanje mosta i zatvaranje graničnog prijelaza Gradiška ozbiljno ugrožavaju transportni i logistički sistem zemlje. Navode da su posljedice blokirani robni tokovi, duža čekanja i veći troškovi prevoza. Od institucija traže hitnu reakciju i operativne odluke za normalizaciju saobraćaja. Saša Magazinović najavio je da će tražiti dopunu dnevnog reda predstavničkog doma parlamentarne skupštine zbog sve češćih slučajeva femicida. Poručio je da je potreban snažni institucionalni odgovor, bolja zaštita žrtava nasilja, brža reakcija policije i bolja saradnja svih nivoa vlasti. Pozvao je zastupnike da ovu temu podrže bez političkih podjela. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za odabir organizacije koja će pružati tehničku podršku u provedbi strategije za unapređenje prava osoba sa invaliditetom u federaciji. Za ovu namjenu osigurano je 50.000 maraka. Prijave mogu dostaviti udruženja i nevladine organizacije registrovane u federaciji. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čeka te Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba

0: vivere dai.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Tuzlanski bingo prošle godine zauzeo je prvo mjesto na obje liste najvećih bosansko-hercegovačkih trgovaca i po prihodu i po neto profitu. Trgovinski lanac iz Tuzle prihodovao je 2,3 milijarde maraka i ostvario gotovo 129 miliona neto dobiti, što ga čini neprikosnovenim liderom domaće trgovine. Istovremeno i najveći poslodavac među bosansko-hercegovačkim trgovcima sa preko 8.300 radnika, a u protekloj godini ostvario je više neto profita nego sljedeći četiri kompanije na listi zajedno. Bingo je kapital u protekle tri godine podigao za više od 200 miliona maraka. Povodom Svjetskog dana telekomunikacijskog informacijskog društva, BH Telekom pokrenuje svoju drugu ESG nagradnu igru Smart pokloni za smart odluke, koja spaja moderne tehnologije, vrijedne nagrade i zajedničku brigu za okolinu. Nagradna igra traje do 31. decembra, a pravo učešće imaju novi i postojeći rezidencijalni korisnici usluga BH Telekoma, koji tokom trajanja nagradne igre ispune jedan od definisanih uslova za korištenje ili ugovaranje usluga. Jedan od sretnih dobitnika osvojit će glavnu nagradu električni automobil Renault Twingo Electric Evolution. Pravila i uslove nagradne igre pogledajte na web stranici BH Telekoma. Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona raspisalo javni konkurs za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju i korištenje pitke vode sa izvorišta Opara na području Novog Travnika. Kako je navedeno u konkursu, koncesija se odnosi na korištenje vode za potrebe flaširanja i prodaje flaširane vode na tržištu. Ovaj potez mogao bi otvoriti prostor za razvoj nove punionice flaširane vode u Srednjoj Bosni, u sektoru koji posljednjih godina bilježi stabilnu tražnju na domaćem i regionalnom tržištu. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Octa.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Octa.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Krema za tuširanje Hydrate Petal Soft 250 ml DAV, sniženo 23% na 3,45 marke. Energetski napitak 0,25 litra battery, sniženo 24% na 1,30 marke. Sladoled Hazelnut and Rum 1000 ml Magic Ice, sniženo 46% na 2,95 marke. Deterđen za rublje Flower Fresh 5 kg Bioaktiv, sniženo 31% na 10,95 km.
2: Best, moja trgovina.
5: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom, potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na području Iliđe sinoć je povrijeđen 19-godišnji mladić nakon što ga je u ulici Čamila Marića napalo više nepoznatih osoba. Ljekarska pomoć ukazana mu je u kliničkom centru u Sarajevu. Policija pod nadzorom tužilaštva radi na rasvjetljavanju ovog slučaja. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim se od vijeća ministara traži da u roku od 30 dana ponovo razmotri stanje u industriji čelika. Zatražena je hitna koordinacija sa entitetskim vladama kako bi se sačuvala proizvodnja prerada čelika i oko 1000 radnih mjesta. U Bosni i Hercegovini je sa toplim danima zabilježen povećan broj građana koji se ljekarima javljaju zbog uboda krpelja. Stručnjaci upozoravaju da je maj period njihove najveće aktivnosti. Građanima se savjetuje oprez u prirodi, pregled tijela nakon boravka na travi i praćenje mjesta uboda najmanje 72 sata. Slušali ste vijesti, nove su u 15 sati.
2: Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove, a do kraćih zastoja dolazi jedino na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Apelimo na vozače da voze maksimalno oprezno, posebno na oni koji će van granica naše zemlje. Naime, zbog obrušavanja dijela mosta, obustavljen je saobraćaj na graničnom prilazu Gradiška, dok se na graničnom prilazu Gradina pojačava saobraćaj u oba smjera. Na graničnim prilazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, dok se na ostalim graničnim prilazima zasada ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo mi

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Inter je prema pisanju italijanskih medija sve bliže dovođenju BH reprezentativca Tarika Muharamovića. Nerazzurri su uz novac spremni ponuditi mladog napadača Matiju Mosconija. Inter Muharamoviću vidi važno pojačanje za odbranu u narednoj sezoni. Disciplinska komisija Nogometnog saveza zatvorila istočnu tribinu Grbavice za narednu utakmicu Željezničara protiv Širokog Brijega. Zbog radova na južnoj tribini, publika će moći koristiti samo sjevernu i zapadnu tribinu. Susret se igra u četvrtak od 20 sati i 30 minuta. Jose Mourinho bi se mogao vratiti na klupu Real Madrida nakon 13 godina. Portugalski trener navodno je dogovorio dvogodišnju saradnju sa kraljevskim klubom. Mourinho je Real već vodio od 2011. do 2013. kada je osvojio prvenstvo Španije, Kup Kralja i Superkup. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: 0102.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Za Mufisu nodinima kućnog tekstila potražite Mušema 395, prekrivači u više dimenzija već od 15-10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140x200, 18-10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška. Protiv odluke je bio član Upravnog odbora iz Federacije Zijad Krnjić, tražeći prethodno usaglašavanje koeficijenta raspodjele PDV-a. Stari prijelaz zatvoren je nakon urušavanja mosta, što je izazvalo velike probleme u saobraćaju. Pred kantonalnim sudom u Tuzli počeo je glavni pretres protiv Besima Kopića i još 11 optuženih za trgovinu ljudima i iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije. Iza suda je potvrđeno da je javnost isključena iz postupka radi zaštite maloljetnih žrtava, dok je za naredni period planirano više ročišta i izvođenje dokaza u ovom kompleksnom predmetu. Federalna uprava policije upozorila je građane i pravna lica na porast sofisticiranih online prevara. Napadači sve češće koriste vještačku inteligenciju, lažne e-mailove, kriptozamke i prevare putem oglasa kako bi došli do novca i ličnih podataka. Građanima se savjetuje da ne dijele kartične podatke, SMS kodove, te da svaku sumnju odmah prijave policiji. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

samog gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Biznis vijesti.
1: Cijena nafte pala jučer nakon što je američki predsjednik Donald Trump saopćio da odgađa vojni napad na Iran planiran za danas, što je ublažilo strahovanja na energetskim tržištima. Globalna referentna cijena Brent nafte spustila se sa 112 na 109 dolara nakon Trumpove objave na mreži Truth Social. Ranije tokom ponedjeljka tržište je snažno osciliralo zbog zastoja u pregovorima o okončanju rata i neizvjesnosti oko Hormuškog moreuza, ključnog pomorskog pravca kroz koji inače prolazi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog gasa. Energoinvest se nakon više od decenije vraća na tržište Libije. Potpisivanje međunarodnog ugovora sa kompanijom Lisko za izgradnju elektroenergetskih postrojenja u Misrati. Ugovor vrijedan više od 5,3 miliona konvertibilnih maraka potpisali su Muhamed Al-Fakih u ime kompanije Lisko i Mirza Ustamojić u ime Energoinvesta uz prisustvo ambasadora naše zemlje u Libiji. Kompanija iz Sarajeva izabrana je u konkurenciji 11 renomiranih firmi iz više država i to na osnovu najkvalitetnije tehničko-finansijske ponude. Time potvrđeno da Energoinvest može ravnopravno nastupati na zahtjevnim međunarodnim tenderima i ponovno otvarati strana tržišta. Sarajevo će 4. i 5. juna biti domaćin 4. izdanja jednog od najznačajnijih regionalnih događaja u oblasti zdravstvenog turizma Bosnian Healthcare and Service Expo 2026, koji će biti održan u kongresnom centru hotela Hills. Pod sloganom "Konsultirajte najbolje doktore besplatno dva dana", ovaj događaj građanima Bosne i Hercegovine pruža jedinstvenu priliku da se direktno upoznaju sa vodećim zdravstvenim institucijama iz Turske regije, međunarodno priznatim medicinskim stručnjacima te najnovijim trendovima i tehnologijama u savremenoj medicini. Ulaz na sajam je potpuno besplatan, a svi zainteresovani posjetioci mogu se registrovati i preuzeti besplatnu ulaznicu putem službene stranice Bosnia Healthcare. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: TNT radio. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U Sarajevskoj ulici Ferhadija završeno je prinudno uklanjanje i drugog displeja koji je bio postavljen bez potrebnih odobrenja. Iz općine Stari grad navode da se lokacija nalazi u obuhvatu historijskog urbanog krajolika Sarajeva koji je nacionalni spomenik. Nakon uklanjanja prostor je vraćen u prvobitno stanje. U Narodnom pozorištu u Sarajevu u srijedu bit će izveden balet Giselle Adolfa Adama. Predstava počinje u 19.30 uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije. Naslovne uloge igraju Tamara Ljubičić i Lev Semenov, a u predstavi učestvuju solisti i ansambl baleta Narodnog pozorišta Sarajevo. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno u drugom dijelu dana sa slabim lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, a najviša dnevna do 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti, nove su u 17 sati.
2: Apelimo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže ostojanje između vozila, te da vožnju prilagode uvjetima i stanju na cestama, gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, a posebno i na graničnim prijelazima zbog zatvaranja gradine, gdje je saobraćaj zbog obrušavanja dijela mosta totalno obustavljen. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i sretan put.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.

0: Town. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Inter je prema pisanju italijanskih medija sve bliže dovođenju BH reprezentativca Tarika Muharamovića. Nerazzurri su uz novac spremni ponuditi mladog napadača Matiju Mosconija. Inter Muharamoviću vidi važno pojačanje za odbranu u narednoj sezoni. Disciplinska komisija Nogometnog saveza zatvorila istočnu tribinu Grbavice za narednu utakmicu Željezničara protiv Širokog Brijega. Zbog radova na južnoj tribini publika će moći koristiti samo sjevernu i zapadnu tribinu. Susret se igra u četvrtak od 20 sati i 30 minuta. Jose Mourinho bi se mogao vratiti na klupu Real Madrida nakon 13 godina. Portugalski trener navodno je dogovorio dvogodišnju saradnju sa kraljevskim klubom. Mourinho je Real već vodio od 2011. do 2013. kada je osvojio prvenstvo Španije, Kup Kralja i Superkup. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: vratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Sokap ISO Vital 0,5 litra Hidra, sniženo 24% na 1,30 marka. Mliječni napitak 2,8% mliječne masti, 1 liter Vlašički, po super cijeni od 1,25 marka. Čajni kolutići 420 grama Lasta, sniženo 38% na 2,45 marka. Deterđent za veš Black Colors 3,7 litra Nila, sniženo 38% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije donio odluku o otvaranju novog graničnog prijelaza Gradiška. Protiv odluke je bio član upravnog odbora iz Federacije Zijad Krnjić, tražeći prethodno usaglašavanje koeficijenta raspodjele PDV-a. Stari prijelaz zatvoren je nakon urušavanja mosta, što je izazvalo velike probleme u saobraćaju. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim se od vijeća ministara traži da u roku od 30 dana ponovo razmotri stanje u industriji čelika. Zatražena je hitna koordinacija sa entitetskim vladama kako bi se sačuvala proizvodnja prerada čelika i oko 1000 radnih mjesta. Federalna uprava policije upozorila je građane i pravna lica na porast sofisticiranih online prevara. Napadači sve češće koriste vještačku inteligenciju, lažne e-mailove, kriptozamke i prevare putem oglasa kako bi došli do novca i ličnih podataka. Građanima se savjetuje da ne dijele kartične podatke, SMS kodove, te da svaku sumnju odmah prijave policiji. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
7: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: www.holix.ba.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
2: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 855.
2: Ventura Travel. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. U Sarajevskoj ulici Ferhadija završeno je prinudno uklanjanje i drugog displeja koji je bio postavljen bez potrebnih odobrenja. Iz općine Stari grad navode da se lokacija nalazi u obuhvatu historijskog urbanog krajolika Sarajeva koji je nacionalni spomenik. Nakon uklanjanja prostor je vraćen u prvobitno stanje. Federalna uprava policije upozorila je građane i pravna lica na porast sofisticiranih online prevara. Napadači sve češće koriste vještačku inteligenciju, lažne e-mailove, kriptozamke i prevare putem oglasa kako bi došli do novca i ličnih podataka. Građanima se savjetuje da ne dijele kartične podatke, SMS kodove, te da svaku sumnju odmah prijave policiji. U Bosni i Hercegovini je sa toplim danima zabilježen povećan broj građana koji se ljekarima javljaju zbog uboda krpelja. Stručnjaci upozoravaju da je maj period njihove najveće aktivnosti. Građanima se savjetuje oprez u prirodi, pregled tijela nakon boravka na travi i praćenje mjesta uboda najmanje 72 sata. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, zato gdje god da krenuli naoružajte se strpljenjem. Naravno i bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
3: Radio TNT.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A ona njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo. Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac, Dom mladih, 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Medijski sponsor TNT Radio.
3: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Inter je prema pisanju italijanskih medija sve bliže dovođenju BH reprezentativca Tarika Muharamovića. Nerazzurri su uz novac spremni ponuditi mladog napadača Matiju Mosconija. Inter Muharamoviću vidi važno pojačanje za odbranu u narednoj sezoni. Disciplinska komisija Nogometnog saveza zatvorila istočnu tribinu Grbavice za narednu utakmicu željezničara protiv Širokog Brijega. Zbog radova na južnoj tribini, publika će moći koristiti samo sjevernu i zapadnu tribinu. Susret se igra u četvrtak od 20 sati i 30 minuta. Jose Mourinho bi se mogao vratiti na klupu Real Madrida nakon 13 godina. Portugalski trener navodno je dogovorio dvogodišnju saradnju sa kraljevskim klubom. Mourinho je Real već vodio od 2011. do 2013. kada je osvojio prvenstvo Španije, Kup Kralja i Superkup. Bilo bi to sve u ovim sportskim vijestima. Više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

0: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja trgovina. Best Moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: 0-0-2.
1: Medijski sponsor TNT Radio. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio Temtem.
2: Za prave ljubitelje, Bet Live donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlive.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Imate ideju za web stranicu?
3: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: sigurnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Ne mogu ti reći

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com. I saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura Travel.